бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм аа. Энэ хийх нь бол ерөөс өөрчлөгдсөн байхгүй. Манай хувьд бол ерөөсөө байхгүй. Бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм аа. Энэ хийх нь бол ерөөс өөрчлөгдсөн байхгүй.